Bakawologoma mba nti mutembuko okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza ssebo mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaruka neyekuba oluggya neruyitamu neryekuba oluggya neruyitamu neyekuba olusoko neserengeta nange munnange neserengeta neyekuba akabira nekayitamu nange munnange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neejingira nange nentunga nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo erendira ettale maama neetegereza zontaeba okulya ebintu ngira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babe wange mbe ndigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeye ntumugera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale babe wange mbe ndigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kyeneewuunyiza ssebo nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeez'amaddu kyeneewuunyiza ssebo nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sezizibojja kyeneewuunyiza ssebo nasanga obuyaayu nga bulunda enkoko sizibulyako kyeneewuunyiza ssebo nasanga empologoma nga zirunda ente ez'amaddu kyeneewuunyiza ssebo nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kunniringana katono nze ndigenda naye kineewuunyiza bannange baganzi bange olumugeza kiso nasanga nekapa mbye bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebundumugeza kisa muganzi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge nze ndigenda nayagala akawologoma kambayite akawologoma